vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám takto o 8 hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste už hore, možno aj preto, aby ste takto skoro ráno vyvetrali, poriadne pootvárali okná, dvere a možno tak troška ochladili tie vaše byty, domy, lebo veď neviem ako vy, ale u mňa doma aj mám pocit, že v noci sauna. Takže pozdravujem všetkých vás, ktorí ste hore a ktorí sa tešíte aj dnes na české a slovenské hity vášho života. Tie sú pripravené, tak posielam ich všade tam, kde ste s nami. Na dovolenku, domov, alebo možno ešte do Perín. Pekné ránko želám.
0: Oveľa viac hudby.

0: Rádia Modé Gladiátori, keď sa láska podarí o 8 hodine a 10 minúte. Keď sa láska podarí, tak ja tvrdím, že ste vyhrali na plnej čiare, ale keď sa k tej láske pridajú nejaké tie peniažky, tak tiež nie je zle však.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Z Rádia Mobia Jiži Šalinger, což tak hledáci špenát o 8 hodine a 20. minúte. A čo vy na to? Špenát na obed? Áno alebo nie? Za mňa áno, kdekoľvek by som sa nachádzala, špenát ja môžem. No a kdekoľvek by ste sa vy nachádzali, dali by ste si ten špenát alebo radšej niečo miestne, domáce, lebo tamto je to najlepšie. Dnešné ráno a dnešné predpoludne by som sa rada pozrela na naše domáce Slovensko. A keďže máme obdobie dovoleniek, prázdnin, tak určite ste už aj vy toto leto niekam zavítali. Na nejaké miesto, možno prvýkrát, možno tam chodívate pravidelne každý rok i to. Lebo je to vaše jednoducho najobľúbenejšie miesto. No ak by som ja mala vybrať to také moje obľúbené, tak napríklad ja hovorím aj rieka Ondava, hej, kúsok od mojej rodnej dedinky, tam by som vám odporúčala ísť určite, alebo nedaleko je Domaša, toto za mňa. A vy? Ktoré miesto na Slovensku by sme podľa vás a z vášho pohľadu mali vidieť? A prečo?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Z Rádia Mladia aj Vera Martinová až na vrcholky hor, takto v 8 hodine až 36. minúte. V kalendári dnes 2. august, pozerám sa, že meniny oslavuje Gustav, tak páni, všetko najlepšie k vašim meninám, ale dnes 2. augusta je významný deň aj pre nášho kolegu Lukáša, no tak ideme mu skúsiť zavolať.
1: Áno, prosím.
0: Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Lukáš, veľa šťastia, zdravia, všetko najlepšie.
1: Rozmýšľam podľa hlasu, že kto volá.
2: Všetko najlepšie, no rozmýšľaj.
1: Sú to veľmi známe hlasy, popredné hlasy slovenského éteru.
0: No, Lukáš, nás, čo ti povieme? Dožil si sa toho, čoho si sa možno nechcel dožiť, ale dnes je tvoj deň, 2. august ti patrí a dnes také okruhliny, alebo ty to ako voláš?
1: Okruhliny.
0: Okruhliny. No tak dobre.

0: neboj, Lukáš, ja skúsená naozaj tvrdím, že život máš pred sebou, takže ničoho sa neboj, všetko bude dobre, možno ešte lepšie, ako bolo doteraz. Takže môžeme to povedať aj nahlas, Lukáš?
1: Určite áno.
0: Takže k tvojim 40. narodeninám ti želáme lásku, zdravie.
2: Hitov, rytmu, áno. Také tanečné, nech púšťajú stále v rádiu, aby si bol spokojný.
0: Áno, áno, áno. A oslavu, lebo ty rád chodívaš na oslavy, pripravuješ aj ty niečo?
1: Ja rád chodím na oslavy, ale nerád pripravujem.
0: Aha.
1: Ale dnes to bude trošku také v komornejšom štýle rodinom.
0: Uh-huh.
1: A som si povedal, že teda neurobím oslavu pre 80 ľudí, ale že potom pôjdeme na dovolenku. Aha. Ale nejaký koláčik sa vám ujde aj do roboty.
0: Dobre,
2: ďakujem.
0: Lukáš, tak blahoželáme, pozdravujeme z Rádia Melody a posielame tvoju obľúbenú Helenku Vondráčkovú Dlouhá noc.
1: Ó, ďakujem veľmi pekne všetkým, zdravím vás.
0: Krásne narodeniny, čau.
2: Krásne narodeniny, čauko.

ještě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
2: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
1: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
2: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
1: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
3: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. Akurácie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
6: Zdravia Melody, pozdravujeme aj minútku po 9. hodine a pozdravujeme aj do ďalekého Chorvátska alebo blízkeho, komu ako, kde nás počúva aj náš poslucháč Erich, ktorý aktuálne rieši problém kamienky v topánkach, totiž jeho deti riešia tieto problémy a teda celá dovolenka sa tiahne kamienkami v topánkach. Ak máte na to nejaký grif, ako sa tých kamienok jednoducho zbaviť, aby aj tá dovolenka bola o niečo príjemnejšia, pokojne dajte vedieť na 0917 480 480. A my k tým kamienkom aj do Chorvátska alebo aj tam, kde sa vy aktuálne nachádzate, posielame aj po 9. hodine ďalšie české a slovenské hity vášho života. No a v tejto chvíli aj veľmi, veľmi príjemné zoskupenie. Hana Zagorová, Stanislav Božek, Peter Kotwald a ich Inak to nejde. Tak pevne verím, že vám to vaše nedeľné ráno ide, všetko je v poriadku a že aj tie kamienky dávate alebo dávate všetko to iné, čo momentálne riešite. V každom prípade pozdravujeme z Rádia Melody. A pohodovú nedeľu želáme aj naďalej.

0: Si o 9. hodine a 19. minúte. Marika Gombitová spomínala, že keď zablúdia k nám a ak vy náhodou zablúdite do Košíc, tak podľa Nataši sa tam oplatí zablúdiť, lebo z jej pohľadu Košice sú miesto na Slovensku, ktoré by sme určite mali vidieť. Práve na takéto miesta sa vás dnešné ráno, dnešné predpoludne pýtam a teda zisťujem, že kam by sme mohli ísť pokojne aj túto druhú polovicu leta. Lucia píše, za mňa ktorýkoľvek z našich skanzenov, všetky majú svoje neopakovateľné čaro a zoberú vás na úžasný výlet do minulých čias. Takže Lucia rovná sa skanzen, Katka Kalvária v Banskej Štiavnici, no a Rudolf píše Bardejovské kúpele a Hrad Zborov. No a vy máte nejaké svoje najmiesto na Slovensku, ktoré by sme z vášho pohľadu mohli vidieť?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku

Diablody aj Žentorej, všechno bude fajn od 9. hodiny až 48. minúte. Všechno bude fajn, alebo všetko bude v poriadku, tak toto si ja v týchto horúčavách hovorím. No a či je to fajn, nechám na vás, ale realita je taká, že približne po mesiaci je to druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40. Včera v obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali 40 stupňov Celzia. No a vysoké teploty nás veru, že čakajú aj dnes a ako sa tak pozerám na naše územie, no tak tie vysoké teploty už na viacerých miestach sú aj v tejto chvíli. Hurbanovo má už viac ako 29 stupňov Celzia, Dudince takmer 29. Také tie príjemnejšie sú napríklad na severe Žilina 21, Liesek aktuálne 19. No a dnes 33 až 39 stupňov na krajnom západe a severe miestami 26 až 32. Pomedzi to malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. No a pomedzi to všetko nám bude fúkať slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Takže aj dnes naozaj myslíte na pravidelný pitný režim. Vodu majte vždy po ruke. No a k tej vode posielam od nás z Rádia Melody aj ďalšie československé hity vášho života. V tejto chvíli pre všetkých vás Pavol Habera a jeho Preč, preč.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 10. hodine všetkých vás, ktorí ste s nami, a chcem vám povedať, že štúdiu Rádia Melody nebudem ani dnešné nedeľné predpoludnie sama. Dnes príde niekto, kto pravidelne cestuje týmto dopravným prostriedkom. Áno, dobre ste uhádli, je to lietadlo. Veľmi dobre však pozná aj toto prostredie. Áno, dámy a páni, vitajte na vašej ceste, čo ja viem, kdekoľvek, ale vyskúšal si aj exkluzívnu plavbu do Ameriky, a to konkrétne po stopách Titaniku. Ak ho veľmi sledujete, tak určite viete, o koho ide. Mojím dnešným hosťom v štúdiu Rádia Melody bude cestovateľ, bloger, influencer Milan Bezmapy. Už od 11. ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy.
1: Oveľa viac hudby.

0: Rádia Mladia aj Katka Knechtová na veky, takto o 10. hodine a 10. minúte. A ja vám nebudem hovoriť, že na veky musíte čakať, nie, nemusíte. Možno len stačí počkať do útorka, kedy sa niekomu z vás ozveme a niekto z vás získa 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Lapková patrola, dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
6: Vaše rádio plné československých

V istom slova zmysle dá sa povedať, že taká rozprávka na nedeľné ráno predpoludne od Jižiho Schellingera Šípková rúženka o 10. hodine a 21. minúte. Jiži Schellinger spieval o tom, že Šípková rúženka čaká a ja verím, že vy rovnako čakáte na dnes večer na 20. hodinu. A čakáte preto, lebo sa tešíte na našu vašu diskotéku on Rádia Melody. Áno, príde aj dnes a na nej Elton John, ale aj... Cool and the Gang. A nebude to len Ladies Night, bude to pre všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí milujete tanečné hity vášho života, pretože dnes večer sa o vaše tela a o rozhýbanie vašich tiel postarajú aj Gypsy Kings a ich Bamboleo. Pripomínam teda aj v tejto chvíli diskotéka on Rádia Melody dnes po 20. No a dovtedy ďalšie československé a v tejto chvíli pokračujeme v speve. Pripojí sa k vám kapela Elán a ich bosorka z Rádia Melody. Pozdravuje Viktória.

0: V Rádiu Mlody Petra a Julia Hečkovci a ich mesto snov 10. hodine a 45. minúte a ja verím, že vy v tom vašom meste snov ste, alebo na mieste snov, len by ste ten sen chceli ešte možno v nejakej miere doťuknúť. No a možno práve na ten doťuk potrebujete 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A od toho sme tu napríklad my. My vám tieto peniažky najbližší útorok vieme, tak povediac, dodať za heslo, ktoré minulý týždeň pomohlo aj Ľudke z východu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a presne toto heslo môže už najbližší útorok pomôcť aj vám. V našom uletenom lete totiž pokračujeme aj v auguste, akurát s takým malým vylepšením. V útorok to bude už bez záludnej otázky. Áno, počujete dobre, takže brutálnych, skvelých, fantastických 26 000 eur si vyhráte len za to, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd a áno, poviete, oplatí sa naladiť sa. 26 000 eur, pripomínam, už najbližší útorok.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej. Rádio Melody.
4: Peknú nedeľu v tejto chvíli želá môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi, ktorý si k nám síce nemusel kupovať letenku, nejaký lístok si neviem, či kúpil, ale prezistím, ale je to v každom prípade cestovateľ, bloger, influencer Milan Bardún, ale všetci ho poznám ako Milan bez mapy. Vítaj u nás, ahoj.
5: Ahoj, dobré ráno.
4: Kupoval si vlastne nejaký lístok, keď si k nám išiel?
5: Došiel som trolejbusom, ale mám celoročnú električku, takže lístok som si kúpil raz za rok.
4: Áno. Dobre, čiže vlastne na toto si použil v podstate lístok klasický, ale vo väčšej miere kupuješ letenky, lístky na vlak, ja neviem, aké formy lístkov kupuješ.
5: Asi to budú tie letenky. Pravdepodobne najčastejšie. No, neviem, ja mám takú, vždy keď vidím nejakú letenku na nejaké miesto, kde som ešte nebol a je za relatívne dobrú cenu, sa pozriem do kalendára, vidím v tom čase, že môžem, tak proste okej, idem a potom všetkým oznamem naokolo, že ja vlastne nebudem doma na tvoju oslavu, lebo budem v Grónsku.
4: Áno, napríklad. V takom dobrom slova zmysle som ti závidela ten tvoj výlet do Grónska, ktorý bol v podstate v čase, keď u nás boli také tie najvyššie teploty, cca okolo 40 stupňov a ty si tam mal príjemných koľko?
5: 8, počúvaj, a ja som si závidel, lebo som telefonoval s mamou cez video, ona doma proste pod klimou spotená, ja tam na prechádzačke proste v merino svetriku krásnych 8 stupňov slnečno a nebola ani zima, lebo nefúkal vietor a bolo to, že veľmi príjemné a úplne náhodou som to presne vychytal na ten čas, kedy u nás boli tie 40, tak si hovorím, že dobre, good job, ale doma to ľudia sledovali, lebo ja už som bol v Grónsku aj pár rokov dozadu a to nie je úplne, že z turistického hľadiska zaujímavá krajina pre, ja neviem, pre väčšinu ľudí, lebo väčšinou ľudí si zná Malorku, Alicante, blablabla, čo je úplne v poriadku. A vždy mi tie storky tak ľudia akože tak vágne sledovali a niekto Grónsko nezaujímalo, ale ja mám voči Grónsku naozaj také akože veľmi silné emócie, takže proste idem tam, aj keď to mojich followerov nezaujíma, však whatever. Ale teraz proste všetci kúkali tie storky a neviem, že či ich to nejako externe chladilo, ale ja som mal to takú sledovanosť, no keď tam boli tie ľadovce, alebo som išiel na takú plavbu pozdĺž Grónska, alebo na túru k takej rozhľadni, ktorá vyzerala ako UFO. Ja som mal, že brutálnu sledovanosť, že posielam vám klímu.
3: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody aj Beatka Dubasová, sme také, aké sme o 11. hodine a 7. minúte. V štúdiu Rádia Melody môj dnešný nedeľný host, cestovateľ, bloger Milan Beznapy.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ty si pred vyše cca 10 rokmi plus mínus, ak to dobre počítam, 13 možno, ale dajme tomu viac ako 10, založil cestovateľský blog Milan bez mapy. Najprv to bolo také tvoje hobby, z toho sa potom stala práca, zárobková činnosť. Si spokojný stále?
2: Som spokojný, akože tá forma tej mojej práce a spôsoby toho zarábania sa v priebehu rokov menili, lebo však ja to robím už, to už 13 alebo 14 rok. A vydržal som podľa mňa pri tom tak dlho preto, lebo ono sa to tak dynamicky mení, aj to, akým spôsobom ľudia konzumujú ten obsah na internete, čo ich zaujíma. Kedysi gro mojej práce bolo niekam vycestovať a napísať o tom jeden článok na blog, potom sa to zmenilo na nejaké fotografie, teraz krátke video, teraz sa to zase mám pocit, že vracia k tým fotografiám, čiže každé cca 3 roky je to v niečom trošku iné a mňa to tak challengeuje, že pri tom tak nejak nezaspávam, alebo že ma to nezačína nudiť, lebo vždy sa musím proste prispôsobiť niečomu novému a preskočil som éru podcastov, to ma napríklad nikdy nebavilo robiť podcast, čo možno bola chyba, ale...
0: Prečo ťa to inak nebavilo? Nechcel...

0: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
1: Ja neviem, článok v nemčine, v angličtine a v slovenčine, s tým, že to iba publikuj, nemusíš to zdieľať, že to je kvôli trénovaniu AI a vyhľadávačov, že keď, lebo teraz už ľudia aj nevyhľadávajú často, už používajú AI a to zazdrojuje a je to tam. A tiež som normálne za to dostal zaplatené a bol to úplne, že win-win, lebo ja som dostal peniaze a nerušil som ľudí reklamou na svojich sociálnych sieťach. Takže ono, často sa hovorí o tom, že AI zoberie ľuďom prácu, podľa mňa ľuďom prácu nezoberie, podľa mňa iba trošku zmení to, akým štýlom a spôsobom zarábame.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Svet ma chvíľa rád. Karol Gott z Rádia Melody o 11. hodine a 17. minúte. A ja som rada, že dnes do štúdia Rádia Melody prišiel cestovateľ, bloger Milan Beznapy.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ty si už od detstva tak rád cestoval?
2: Vieš čo, podľa mňa to musí mať človek tak trošku nejak v krvi, lebo my sme doma boli dvaja, ja a brat, a brat bol taký, že on nemal potrebu niekam chodiť a ja som bol taký, že furt som sa niekde strácal, hej, takže ono, ja si myslím, že človek musí mať sebe trošku nejakého takého objaviteľa, hej.
0: A kde si sa prosím ťa strácal?
2: Tak ja som mame povedal, že idem von a nebolo ma 12 hodín a to ešte bolo v dobe, keď neboli mobily a nedalo sa zavolať a nejaké 90. roky, vieš, a ja som došiel večer a mama, kde si bol celý deň, ja som takto išla hľadať, bo som takto na prázdninách u babky a deda v Bratislave a išiel som sa prejsť do Polusu pešo, lebo oni bývali kúsok pri Polusu. A som proste sa nejak zamotal a bol som proste preč celý deň a potom som došiel večer a dedo mi hovorí, že ja som ťa bol hľadať, ja som išiel pešo do Polusu, hľadal som ťa tam, kde si tam nebol, pritom ja už som bol niekde pri Štrkovci, kúkal na kačky, takže ty som mal také túlavé topanky. Našťastie som sa vždy vrátil domov.
0: Tvoja najobľúbenejšia, ale detská destinácia, že kam si chodieval najradšej, k starým rodičom, alebo bolo to úplne nejaké iné miesto?
2: Vieš čo, ja som veľa trávil detstvo u starých rodičov, buď jedných som mal v Bratislave, druhých som mal na Záhorí a veľmi ma to bavilo, ale potom ako dieťa sme aj chodili na dovolenky, že autom do Talianska a to bolo fajn. Uh-huh.
0: Čiže no, Taliansko. No,
2: áno.
0: A taliančinu ovládaš?
2: Nie, hovorím po španielsky.
0: A inak jazyk vnímaš ako bariéru pri cestovaní v aktuálnom období, keď vlastne môžeme využívať umelú inteligenciu. V podstate aj skrz ňu sa vieme dorozumieť. Ako to ty vnímaš?
2: Vieš čo, myslím si, že pre určitú skupinu ľudí to, že teraz vedia používať AI na prekladanie, je úplne super, lebo niektorí ľudia jednoducho nemajú mozgové bunky na naučenie sa jazyka. Ja som to videl na strednej škole, že polke triedy išla tá angličtina úplne perfektne, polke absolútne vôbec, že boli úplne vygumovaní, ale zase išli im iné predmety, ktoré mne nešli. Čiže ja si nemyslím, že ľudský mozog je univerzálny na všetko, čiže pre skupinu ľudí, ktorí naozaj sa že nevedia naučiť jazyk, je to úplne super. Len ja sa obávam toho, že ľudia sa prestanú učiť jazyky úplne, hej. Takže, lebo je to opäť nejaké trénovanie mozgu a inteligencie. Takže ja som sa naučil po anglicky a po španielsky. A kedysi dávno som ešte hovoril po nemecky, lebo som sa učil, ale podľa mňa nemčina je typ jazyka, ktorý keď deň nepoužiješ, tak ho celý zabudneš.
0: A počuj, ja neviem, stretol si sa, alebo ty si reálne využil napríklad aj umelú inteligenciu na dorozumievanie sa v nejakej situácii, ja neviem, dajme tomu, bol si niekde, vymyslím si teraz Japonsko alebo Čína, v krajine, ktoré jazyk si neovládal, bola nejaká situácia, kedy si povedal, ups, ako ja toto odkomunikujem, neviem, využil si ju niekedy?
2: Nie, zatiaľ nie, ale viem si predstaviť, že mal som ísť tento rok do Kirgizska, tá cesta sa nakoniec zrušila. A z toho som mal trošku obavy, lebo tam som sa nedohovoril ani po anglicky, ani po španielsky. Hej, tam sa proste hovorí, ak trepnem, ale predpokladám, že to bola ruština. Videl som azbuku, možno je to nejaká ich verzia. A to som reálne rozmýšľal, že ako sa budem dohovorievať a vtedy som si povedal, že OK, tak this is the time, teraz je ten čas na to, aby som proste používal AI. Ja som tam potom v konečnom dôsledku nevycestoval, ale asi to by bol ten prípad.
0: A tak všíma si, že ľudia takéto niečo používajú na letiskách bežne?
2: Párkrát som už videl na hotelových recepciách, že sa ľudia rozprávali takto, že niekto niečo povedal, mobil to preložil a takto ľudia komunikovali.
0: Porozumeli si.
2: Áno, áno. Mm-hmm.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa stromov.

Už sa chlapec s deťma poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzeral.

0: Z Rádia Melody Darinka Rolincová bez veľkej slávy o 11. hodine 32. minúte. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne môj nedeľný host, cestovateľ, bloger Milan Beznapy.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Krajina, kde to pre teba bolo naj, ale naj v najlepšom slova zmysle a možno aj naj, no nechcem to úplne hovoriť, ale taký najhorší nejaký pocit si v tej krajine mal.
2: Za mňa dlhodobo Argentína.
0: Prečo?
2: Ja som tam bol viackrát a ono není to možno ani vyslovene kvôli tej krajine, ale ja keď som prvýkrát išiel do Argentíny, tak si tak spätne hovorím, že preto mám na tú krajinu tak dobré spomienky, lebo to bol že posledný normálny rok. V zmysle, ja som tam bol v roku 2019 prvýkrát v živote a úplne som proste mal všetko vyriešené, dobre mi bolo, všetko na správnom mieste fungovalo, blok fungoval, zarábal, bol som slobodný, šťastný a som si tam proste mesiac chodil hore dole po krajine, čo je obrovitánska krajina, akože vzdialeno zo severu Argentíny na juh, jak vzdialenosť z Bratislavy do Dubaja, hej, tak je to, že gigantická krajina a ja som tam proste si lietal, jeden deň som bol tam, druhý tam, vodopady, všetko. A úplne, že super čas som mal celý mesiac. A potom som došiel domov a došiel COVID. A ja mám pocit, že od toho COVIDu každým rokom sa proste celková situácia vo svete, nielen v rámci akože pandémie, ale všetko akože zhoršuje. V roku 2019 bol podľa mňa, že posledný normálny rok a ja som zhodou okolností vtedy strávil najlepší mesiac života v Argentíne a tak sa mi tá Argentína tak uložila, že na ňu tak spomínam. Ale akože, okej, určite sú tam mesto Buenos Aires je krásne, odporúčam navštíviť. Majú tam vodopády na severe, dažďové pralesy, hory, obrovské jazera, na juhu je Patagónia a hovorí sa tam po španielsky. Ja som strašný hispanofil, takže aj keď môžem hovoriť po španielsky, tak proste hovorím.
0: Úplne ti rozumiem.
2: Áno, takže akože Argentína za mňa akože úplne topka.
0: Dobre, a taká tá krajina, ktorá možno, že bol si tam, ja neviem, možno, že v tebe vyvolávala nejakú formu strachu, alebo nejakú nepohodu, alebo sa ti tam niečo pokazilo a kvôli tomu máš z toho pocit, že tam už nemusíš ísť. Je niečo?
2: Mám presne takú jednu krajinu a vždy, keď rozoberám túto otázku, tak potom ľudia v komentároch na Facebooku idú byť úplne šialení, že ako si travel blogger môže dovoliť, aby sa mu niečo nepáčilo, ale pritom akože moja práca je zdieľať proste moje dojmy, hej, a zážitky a názory.
0: Ale veď každý z nás to podľa mňa má obdobne, ak ide niekam do krajiny, kde v podstate sa cíti dobre, je fajn, ale má pokojne aj krajinu, kde možno, že si povie, sem som až tak nemusel ísť na dovolenku, lebo mi tu prekážalo, ja neviem, no čašník sa na mňa v hoteli zle pozrel, hej.
2: Bodaj by to bolo len to, ja som strávil mesiac v Indii a stačil mi ten mesiac, úplne seriózne. Ja milujem indické jedlo, v Bratislave furt chodím do indických reštaurácií. Ale stačí mi ho jesť mimo Indie, lebo to je naozaj, že jedna z najznečistenejších krajín na svete. Tá mentalita ľudí je tam taká, že oni sú takí veľmi intenzívni, stále od teba niečo chcú, chcú sa s tebou fotiť a tie hory odpadkov a no smrad, proste bol tam smrad, akože nemôžem klamať, že nebol, hej, keď sa ma niekto opýta na názor na Indiu. Akože, aby som nebol úplne negativistický, ja som o Indii nenapísal skoro žiaden článok na môj blog a veľmi málo som o nej potom aj publikoval, aby som ľudí neodradzal od tej návštevy Indie, že choďte si urobiť názor svoj, ale ak sa spýtaš na môj názor, tak ja ti poviem presne toto. A India bola reálne prvá krajina na svete, ktorej som chcel odísť z Korej, ale boli drahé letenky, tak som tam bol uzamknutý. Akože za mnou tam potom ešte došla moja mama. Ona tam dostala otravu jedla a skončila potom v nemocnici na ďalší nejakých 6 týždňov. A ono na Indii je ten paradox ten, že tam vidíš Taj Mahal, čo je nádherná stavba, vidíš tie krásne pamiatky, ktoré sú úplne vyčistené, ale musíš sa na ne pozerať presne tak, ako sa máš na ne pozerať, lebo keď pozrieš milimeter doľava, milimeter doprava, tak je tam proste horda odpadkov hnilých, na ktorých sedí kráva a na tej kráve sa hrá proste dieťa. Ja nechcem akože kritizovať nejakú kultúru, národ, ale na základe toho, čo som videl, sa mi to nepáčilo.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej, Rádiu Melody.

0: Z Rádia Mladé Robo Grigorov, Bosia s vami, 11. hodina 42. minúta. V štúdiu Rádia Mladé dnešnú nedeľu cestovateľ, bloger Milan Beznapy.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Mladé.
0: Keď na tých letiskách tráviš hodiny a už podľa mňa si odpozoroval naše cestovateľské správanie a možno, že ako by mohla taká cestovateľská etiketa vyzerať. Čo by si nám poradil, prípadne čo si odpozoroval?
2: Ježiš, počúvaj, teraz vznikol taký trend, ja by som, neviem, do agresie idem, keď niekto vedľa mňa sedí, že ľudia telefonujú nahlas na reproduktor, na verejných priestoroch.
0: A to už podľa mňa je dlhodobý taký
2: trend,
0: nie?
2: Podľa mňa to tak, že rok trvá, ale normálne, že aj, že v autobuse alebo na letisku. A ja som tak,
0: Video hovorí.
2: A mne už sa to stalo aj v reštaurácii. Už som normálne tým ľuďom hovoril, že prosím, že môžete si to vypnúť, že sme v reštaurácii, on je taký podraždený. Že ja si myslím, že ľuďom často pri cestovaní chýba takéto uvedomenie si toho, že nie sú na tom letisku a v tom lietadle sami. Napríklad často sa stáva, že ľudia si do lietadla donesú vlastný alkohol, ktorý tam pijú z plastovej fľaše, potom smrdia, no maže, lebo však alkohol smrdí, alebo sú nejakí hluční a obťažujú ostatných, že veľakrát pri cestovaní ľudia obťažujú ostatných svojim vlastným chovaním. A to si myslím, že je taká nepísaná etiketa, že to by sa nemuselo, akože také blbosti, že tlieskanie po pristáti, to nech si každý tlieska, kto chce, akože mne to je jedno. Ale také, že napríklad ja veľmi rád nemám, a na to som tiež strašne alergický, na dlhých letoch máš na tých stoličkách vzadu monitory. A tie hlúpe letecké spoločnosti tam proste dávajú hry. To znamená, že keď za tebou niekto sedí, tak on proste hrá tú hru a ďobe do toho, a ďobe. A proste ty sa snažíš spať a celý čas sa proste takto natriasa. Tak až ty potom, že prosím, že trošku jemnejšie. Tak je to masáž, tak nech to robí poriadne. Alebo proste tiež veľmi kontroverzná téma je sklápanie sedadiel lietadla. Na to napríklad existuje etiketa. Sedadla si môžeš sklápať, pokiaľ si vo fáze letu, kedy sa nie je jedlo. Hej, keď ľudia idú spať, keď sa ide jedlo, tak si to majú všetci dať do spriamenej polohy. Ale veľa ľudí si to proste sklopí aj úplne, že random, keď tiež. Mne už sa napríklad stalo, že pani predo mnou si sklopila sedadlo a moja káva, ktorá tam bola položená, sa celá na mňa vyliala. Tak ja aj potom hovorím, že pani, že ďakujem, pozrite sa, čo urobili, tak sa potom ospravedlňoval. Akože veľakrát tí ľudia si to neuvedomia, že nehovorím teraz, že to všetci robia z nás chválu, ale tým, že teraz cestuje tak strašne veľa ľudí, tak naozaj, že cestujú ľudia, ktorí nemajú spôsoby a potom je to nepríjemné to cestovanie.
0: Ale verím, že príjemným osviežením všetkých týchto vecí bude nejaká československá pieseň. My ich takto cez víkendy hrávame, tak čím by sme potešili teba?
2: Katka Knechtová mala takú pesničku a to bola strašne, ja mám v tejto pesničke úplne že asociáciu, ja si pamätám, že keď som sa narodil v Bratislave, ale potom sme sa presťahovali na dedinu kúsok od Bratislavy a každé ráno ma vozili do školy. A ja si pamätám, že vždy hrala pesnička od Katky Knechtovej Lány žltých slnečníc, ne. A to je to pesnička, úplne mám že asociáciu, že som dieťa a otec ma veze do školy, takže
0: tak zahráme si Katku Knechtovú?
2: Áno.
0: Dobre. Milan Beznapy bol našim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas. Veľa cestovateľských zážitkov ešte stále želám. Objavuj, pokiaľ budeš mať chuť a teším sa niekedy inokedy.
2: A ja ďakujem za pozvanie a tiež cestuj. Ďakujem, čau. Uvidíme.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete. Tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

však prach nezmení na lentilky. Ako kuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsten.

produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na Raiffeisen.sk.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra, máme tlakovú níž. Mlčky sa to v

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
2: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
1: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
2: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
1: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
3: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt, kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Každý víkend

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Najlepšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Najväčšie je disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Najlepšia zábava, najväčšie hity, najväčšie hity. Diskotéka Rádia Melody.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

Vdychuju bosky a chladnou tmu. V noci sa vracajú cez dieru v tme na internát. Vedia, že zajtra

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.